0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Kivo Gary Mix.
1: Jama'a ta ku riƙa bacci mana akwai dalili.
2: Me yasa?
1: Aiki baya ƙarewa. Aikin na nan yana jiran ku idan kun tashi. Ku yi bacci mai dadi akan katifar muka.
3: Kuma aikaci mafi kwazo yana bukatar barci mai kyau da samun cikakkiyar kwanciyar hankali da bacci mai dadi. Muka, lafiyayyen barci, kyakkyawar rayuwa.